kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

20 minuta ostalo do 10 časova, onaj nedeljni brzinski pregled vijesti nam je na redu. A šta da vam kažem, sve isto kao juče, nažalost, samo sukobi, ratovi, protesti, krize, neka upozorenja, ali valjda će doći dan kad ću vam reći da zaista nema loših vijesti, samo one dobre. Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. sa prostora opštine Uloške bit će otkriven i osveštan danas na oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je na sjednici Generalne skupštine UN-a da Zapad ugrožava živote milijardi ljudi, dok istovremeno primorava Srbiju da se pomiri da izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Politika sile i dvostrukih standarda Zapada destabilizuje situaciju svuda, dok na Balkanu Evropska unija očigledno ignoriše rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a i primorava Srbiju da se pomiri s tim da je izgubila Kosovo i Metohiju, te da se odrekne svoje istorije. Lavrov je dodao da Zapad primorava Srbiju i da uvede sankcije Rusiji, dok joj obećava iluziju perspektive evropskih integracija. Istovremeno, prema njegovim riječima, u pokušaju destabilizacije Bosne i Hercegovine, Srbi se prisiljavaju da se odreknu ustavnih prava koja su im garantovana Dejtonskim sporazumom i Savjetom bezbjednosti UN-a. Lavrov je također izjavio da gotovo čitav Zapad svake godine glasa protiv ruske rezolucije kojom se osuđuje glorifikacija nacizma. Možemo se samo upitati zašto. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas podnosi ostavku. U večernjim satima će to uraditi zvanično i dati obrazloženje svoje odluke. Oko 175.000 ljudi izašlo je sinoć na ulice u 15 njemačkih gradova da bi protestovali protiv planova njemačke vlade za reformu socijalnog sistema i mogućeg smanjenja socijalnih davanja, saopštio je Savezni njemački sindikat. Demonstracije su održane pod sloganom "Teško zarađeno, tvoj rad, tvoje zdravlje, tvoja penzija", a sindikati su istakli zahtjeve za očuvanje sigurnih radnih mjesta, boljih uslova rada i prava zaposlenih. Sa druge strane, desetine hiljada ljudi učestvovale su na protestu u centru Madrida, koji je organizovan u znak protesta protiv stambene krize nakon što je 87-godišnja žena zbog ogromnog povećanja kirije koju nije mogla da plaća izbačena iz stana u kojem je živjela 7 decenija. To je to humano evropsko društvo. Učesnici protesta su zahtijevali bolju zaštitu stanara, pravila protiv prevara i zabranu iseljavanja bez alternativnog smještaja. Državni dug Ukrajine dostigao je oko 223 milijarde dolara i za samo mjesec dana uvećan je za nekih 5 milijardi, dok Kijev od Evropske unije traži dodatnih 27 za vojne rashode. Istovremeno sa fronta stižu izvještaje o nastavku intenzivnih borbi, a na meti su položaj ukrajinske vojske u Harkovskoj, Sumskoj i Zaporoškoj oblasti. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog za ponovno otvaranje Ormuzskog more, ocijenivši ga neprihvatljivim i poručivši da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad tim plovnim putem. Iranski predsjednik uzvratio je da povjerenje sa Washingtonom mora prvo da se obnovi, jer Sjedinjene Države nastavljaju da uvode sankcije, prijete i ne poštuju već potpisane dogovore. Istovremeno, bivši načelnik izraelskog generalštaba optužio je Benjamina Netanjahua da produžava ratove radi političkog opstanka i nazvao ga patološkim lažovom. Savjet bezbjednosti UN-a osudio je napade Huta na Saudijsku Arabiju nakon što je koalicija predvođena Rijadom presrela 2 drona lansirana ka prestonici. Ministar odbrane Velike Britanije pozvao građane da kod kuće imaju zalihe gotovine, flaširane vode i konzervirane hrane u slučaju rata ili prirodne katastrofe, upozorivši da je Velika Britanija izložena većem riziku od požara, poplava, sajber napada i nekih drugih prijetnji. Područje Bosne i Hercegovine jutros je kod Goražda pogodio zemljotres magnitude 3,1 stepen. Za sad nema izvještaja o materijalnoj šteti.
Odbojkaši Poljske, koje sa klupe predvodi srpska legenda Nikola Grbić, osvojili su evropsko prvenstvo pobjedom protiv Francuske od 3-1, a odbojkaši Finske ostvarili najveći uspjeh u istoriji pošto su u borbi za treće mjesto na evropskom prvenstvu savladali Sloveniju sa 3-0 i osvojili bronzu. Fudbaleri Španije, koji su aktuelni prvaci svijeta, savladali su Englesku i to na Wembleyu rezultatom 3-2 u prvom kolu A3 grupe Lige nacija. Istovremeno, Hrvatska u Pragu savladala Češku sa 2-1. Što se vremenskih prilika tiče, ovaj 27. septembarski dan pretežno sunčan, poslije podne nešto malo više oblaka, temperature od 19 do 24 u Hercegovini 27 stepeni.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 27. septembarski dan počeo je sa suncem, donosi nam nešto više oblaka poslije podne. Temperature od 19 do 24 u Hercegovini i 27 stepeni. Kao i jutros, i sad je samo u Trebinju sa indeksom 34 vazduh dobrog kvaliteta, u Doboju i Bijeljini sa 109, odnosno 117 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 76 do 99 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1007 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 19 u Sarajevu, 21 u Zenici, 22 stepena izmjereno u Tuzli i Pridoru, na 23. Podjuku uz Banja Luku, Doboj i Bijeljina, 25 je u Neumu, 26 u Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 27. Sutra ponedjeljak 28. septembar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 6 do 15, a onim dnevnim od 20 pa do 27 stepeni. Tako vrijeme i utorak, a zadnji septembarski dan srijeda, uz sunce donosi u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove maglu ili nisku na oblaku. Nešto malo toplija, jutarnje temperature od 7 do 17, a dnevne od 18 pa do 28 stepeni. Jake kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u dijelovima Indije i susjednog Nepala u kojima je stradalo najmanje 19 ljudi, dok je 10 radnika nestalo u lavini. U Indiji zabilježena količina padavina koja je 19 puta veća od uobičajene za period od 24 časa.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.